pe Avram prosuit, din nou vădat împărgasă, să da ne are conitre, a vorbea să stătii divere,